0: Emre, Emre, polisi.
1: Ustan
0: Emre. Haydi Emre, ustan. Srettan Hoca da. Srettan Hoca da.